yahla ye samsi cheble ning jie du xiang xiang ran pomu ya hu shu tu za am sim ti ne ka bu chu